0: trong phật thai hầu à con mô a chạy ni chạy tai kỳ lôm kỳ vạ kỳ đinh kỳ xịt vẫn ngâm kỳ sla hô độ kỳ mặt lẹ đài a bên kỳ vạ kỳ đội và đắp ô chà lai kỳ và khôn hà phá và cài đỡ kha đỡ thli hãy tế im kỳ cắt vân vay yô con trai vay yếm ba kỳ kỳ sinh tố kỳ skôn kỳ sọ kỳ bê u blai kinh rạc hạ y đê ê cắt vân vô sẹo băng vô sẹo tùm băng hào nốt yô ngà đỡ chà lai đê kỳ đăng khu blai chì bôn.
1: Itu tu oi poetry bodo pura daga Stefania Dakar i poetry bu ipertu ko bay Ramel jadi lucky web radio bro i por gar kam nugu studio yang i de poe jaga nrusan pau minen na to ko por bo pun sinyal i pi ko with one ko program ipertu di India at Glance hani do sinyal i ye kelam na uma kelimot luhut hajrong yong kapang brief history of Jaintia Kingdom lani ke kejak YouTube diminta ke Hima Jaintia. Tuan Abi ini kelam nama kelimut luhut.

0: Đang khiên gì cái tết đó của em cam bài ní để ye một ye lệ ưu tiếp ye ní đi vào thiết nhang ý một cái nhang bề na cái ní cái government farm là nè na cái farm cái vari da cái department cái ông cái veterinary
1: itu tu một cái biang cái kita ông cam tam cái tu ông cái vaccination schedule ni cái kami cái cái biang cái
0: biang cái
1: lệ cái kami schedule
0: ah cái tết thế yêu phi yêu tiếp như cái ní to cảm ơn cái tụi ông cái tay cái quý vị rí hấp ham một cái em cái register cái ông kia một em cái story man cái ní cái nhang của cảm ơn man cái hiệp hội phụ nữ khác cái naga học cái hấp ham thế cái lúc em thấy em cảm phải in cái chính thọ học register cái ông kia một học cái hấp ham của cái ní cái nhang cái one sen khác cái cảm ơn cảm khác
1: cái breeding record
0: cái thế man cái breeding record ông kia cái thế tao em cảm ha upai u suli lên u thu bnya ai hoa thế đi ya cái ní cái nhang của phong khác hơn khăng wa cái tu cái nong ri cái nong thiệt cái tu cái nhang của nong ri cái tu cái nhang yo yo chứng minh toại gì hết đến nabot cái tết đầu em cam mà
1: bây giờ bọn tôi nhang cái tu cái tiền đã xin áp đi nãy lúc cái tu đã em hỏi cái mặt em cam cam ta mua bảy triệu tiền